0: オレンジャーリー 338ディストラマインテンファボー150クロスマーマスアットアビローフラボー240
1: ディストラマインテンファボー150クロスマーマスアットアビローフラボー240

0: オレンジライナー 33A ディスナノメインテン7000リデュースフィールド2210ノン。
1: 7000 speed 210 knots, orange 8933.
0: 接下来151 ディスナノメインテン5000。
2: ディスナノメインテン5000 接着1051。

0: オレンジライナー338リズムモナビゲーションディレクトテミス、メインテン5000ビルテミス、クリアルファレスズール、ランウェイ34ライトアプローチ。
1: Direct Temis, maintain 5000 feet. Temis, clear for the Zulu runway 34 right approach, orange entering.
0: Vista Z605, fly heading 180, vector 2 Temis.
2: Heading 180, 3605.

0: セダーワンワンファイブワン、コンタクト成田タワー、ワンワンエデシマルスリーファイ
1: ブ。セダーリタタワー、ワンワンエデシマルスリーファイブ、ワンワンファイブアグディン。
0: リースタージェス605、リリュースピード2210ノン。
2: リリュース610ノン、リースタージェス605。

0: オレンジライナー338リリースピールトゥ170ノースメインテアンティル 7DME。
1: メッチスピード170ノースアンティル 7DME オリジナル33。
0: ジニア201リリースピールトゥ190ノース。
2: スピード190ノースジニア201。

0: オレンジライナー338、メインテン170ノッツアンティル 7DME、コンタクト成田タワー、ワンワイデシマル35。
1: シート170ノッツアンティル 7DME、11835、オレンジライナー33。
2: トトトロシアカル4119、デシマル2サルワー240、ブライママ、ノーパーシー280、インフォメーション0。
0: エアカントン4119ナー東京アプローチランベース34ライトエクスペクターレスズールランベース34ライトアプローチクリアルビアルータス35アライバルディセントリーチファルボー240バイママ
2: ルータス35アライバルエアズールアプローチランベース34ライトディセントリーチ240バイママエアカントン4119
0: アールステーション東京アプローチ成田県 H279 ナー97インフォメーションリマイスカレン

0: エアピース3フォーエスターンライトヘディング050リリーススピード2ワンナイナーゼロノン
1: ライトヘディング050ディセンドリリーススピード1990エアピース3フォーエイ
0: ジニア201コンタクト成田タワーワンワイデシマル35
2: ワンノーネイデスプロ35ジニア2017
0: エアスタン112ディサナのメインテン11000
3: ディサナメインテン11000エアボタン112

0: エアカントン4119、ディスタラナメインセン10000。
1: ディスタラナメインセン10000、カントン4119。
2: Tokyo approach, good morning, mistake 567, Gurim flight level 150, information Lima.
0: Uzbek 527, Tokyo approach, runway 34 right, clear to be a swan, 35 arrival, descend on maintain 1000.
2: Runway 34 right, descend flight level 11000, and swan, 35 arrival, Uzbek 527.
0: エアカントン4119、フライヘディング020、ベクター2テミー、ディセナのメインテン9000。
1: ヘディング020、ディセナメインテン9000、テミー、エアカントン4119。
0: ジュニア203、フライヘディング180、ベクター2テミー、ディセナのメインテン9000。
3: ヘディング10、ディセナ9000、ジュニア203。

0: Nippon Cargo 203 Tokyo Approach Radar Runway 34 Left Expect IELS Runway 34 Left Approach Clear via Rutas 35 Arrival Maintain Side Level 240112 リジューモナビゲーションディレクトテミスメインテン5000テルテミスクリアドファイレスズールランウェイ34ライトアプローズ
1: リジューモナビゲーションディレクトテミスメインテン5000クリアドファイレスランウェイ34ライトアプローズシエボソン102
0: 112コンファームエクスクリアドファイレスズールランウェイ34ライトアプローズ
1: クリアドファイレスズールランウェイ34ライトアプローズシエボソン102
0: All stations Tokyo Approach 成田 Carriage 29998 Carriage 29998 Linear 203 Turn right heading 200 Reduce speed to 190 knots
2: Heading 200 speed 190 Turn 203
0: Air Canton 4119 Contact 成田 Tower 1Y decimal 35
1: 1Y decimal 35 Air Canton 4119 Okay
0: Linear 203 Visceral maintain 5000
2: 5000,
0: Chinat
3: 203 Uzbek 527, turn right heading 210 Turn right heading 210,
0: Uzbek 527 Eastern Jet 601, fly heading 180, vector 2 Temi Visceral maintain 9000
4: Heading 180, descend 9000, Eastern 601
0: AFR 705, Vicriard direct Vixen Visceral maintain 11000AFR 705, Vicriard direct Vixen, Visceral maintain 11000
5: Azure direct Vixen, distance 11000, AFR 705
6: Vicriard direct Kerala 961, much faster
0: Kerala Meta 61, Tokyo Approach Radar AFR 705, confirm Visceral maintain 11000
5: AFR now descending 11000, leaving flight level 150, AFR 705
0: Zinia 203, turn right heading 250
2: Heading 205-0-203
0: Nippon Cargo 202, Recreate Direct Venus Visceral Maintain Fireball 150 Zinia 203, Resume Navigation Direct Temis Maintain 5000 till Temis Clear the Fire Suzuru Runway 34 Light Approach
2: Direct Temis, maintain 5000 until Temis, clear the 4, Iris Chulu, Donay, 34i, Senior 203.
0: Epson 112, contact Narita Tower, 11 decimal 35.
1: Contact Narita Tower, 11 decimal 35, Epson 102.
0: Eastern Jet 601, turn right heading 1990, Visceral maintain 6000.
4: Right on 190, descend 6000, Nissan Jet 601
0: KLM 861 Tokyo Approach, Runway 34 Right, Cleared via Swamp Tango Arrival, Maintain Flight Level 150
6: 150, Swamp Tango Arrival for 34 Right, Runway

0: 日本カーゴ202リクリーンアウトディレクトピーク。ジュニア203リリーススピード2170ノスメインテインアンティル 7DME。
1: スピード170アンティル 7DME、ジュニア203。
0: スピード1101、東京アプローチロード。ウズベク527、リリーススピード2190ノン。
2: リリーススピード210ノン、ウズベク527。190ウズベク
0: 527。スピード1101、東京アプローチランベイ34ライト、クリアルビアス135アライバーを、メインテンファイルボー150。
3: プラス105、34ライト、メインテンファイルボー150、スピード100。
0: 日本カーゴ202、リセナのメインテン
2: 13000。
0: ジュニア203、メインテン170ノスアンティル 7DME、コンタクト成田タワー、1Y-35。
1: スピード170アンティル 7DME、タワー1185、ジュニア203、決定。
0: ウズベク527、リジューモナビゲーションディレクトヘミー、メインテン5000アンティルヘミー、クリアロファイレスズール、ランベイ34ライトアプローチ、メインテン1970ノス。
2: 1970セミスクリータウスプローチランウェイ34ライトツーブルスベイ57
0: エアソール705ディセラのメインテン6000
4: ディセラのメインテン6000エアソール705
0: 日本カーゴ202ディセラのメインテン
2: 9000

0: 日本海号202ナースライヘディング060ベクター2ジーナ
1: ーヘディング060ベクター2ジーナ
0: ーウズベク527リリュースピード2170ノースメインティアンティル 7DME
2: リリュースピード170アンティル 7DME ウズベク527
0: KLM 861スライヘディング190ベクター2テミ
3: Heading
0: 1906, 7800.日本海号202、リスナーのメインテン、6000、
3: 日本海号202。
0: ウズベク527、メインテン170ノス、アンティル 7DME、コンタクト成田タワー、1ワイデシマル35。
2: スピード170、アンティル 7DME、and 11835、ウズベク57。

0: 日本カーゴ202リズムモールナビゲーションディレクトジーナクロスジーナスポーターズアンクエアファイルスタンウェイ34レストアプローチ
1: チャーリスジーナクロスジーナスポーターズアンクエアファイルスタンウェイ34レストアプローチ

0: KJ
1: 110 knots, Radio Speed 210 knots.
0: Radio Speed 210 knots,
1: KJ 110.
0: NMH61 コンタクターリデュースピーチ160のストアです。コンタクターはワマイテス135。
1: NMH35160 ナッツアラスキャラメイテス。バイバイ。
0: はい。

0: 東京アプローチ日本179のリビング180ディセンド150リハブマイク。
1: オニポン179東京アプローチランウェイ34ライトクリアリビアスポーク35アライバ
0: ー。ランウェイ34ライトクリアリアスポーク35アライバー。オニポン179。
1: セジャー1101ターンライトヘディング230。
2: ライトヘディング230セジャー110。
1: 日本カーゴ202コンタクト成田タワー1YSF の2。セジャー1101リズムオンナビゲーションディレクトテミスミンティン5ターン3アンティオテミスクリアドフォアレスズルランウェイ34ライトアプローチ
2: ダイレクトテミスセミティ5000テミスクリアドアイレスジュルローサネイ34ライトセジャー110
1: オニポン179リクリアディレクトピークスディフェンダーメインテイン9アタータン
3: アプローチグモーニングスマーケット200ペンソン295 240バイママインフォメーションマイク
1: オニスマーケット200東京アプローチエクスペクトアイレスゼルランウェイ34ライトアプローチクリアルバイアルータス35アライバー
3: Dispatch IOS Zulu on a 3-4 right, clear for Ruta Tango Rival, Mark at 200.

0: ーキャンプロートレンジャー450リビングライトベース325 240バイママ We have Mike.
1: オレンジライナー440、東京アプローチ、ランウェイ34ライト、クリアルビアルータス3号アライバル。
0: ランウェイ34ライト、クリアルビアルータス3号アライバル、オレンジライナー440。

0: オレンジライナー440ウィークリアディレクトルーターズ。
1: オレンジライナー440 say again please。
0: オレンジライナー440ウィークリアディレクトルーターズ。ディセンダルメインテンフライトレボー200。
1: ライトルーターズディセンダルメインテンフライトレボー200。オレンジライナー440。

0: オレンジライナー440、ウィークリアディレクトピークス、ディフェンダーメインテン6000。
1: ライトピークス、ディフェンダー6000、オレンジライナー440。

0: オレンジライナー440、デバイスメインテンエイスターさん。
1: メインテンエイスターさん、オレンジライナー440。
2: 東京アプローチ、アトラス、デバイスメインテン5000。
0: アトラス08、東京アプローチ、ワザップ。マーキャー200ウィークリエイディレクトセミスディセンダルメインテン5000メインテン5000ランジオセミスクエルファイレスズルラベ34ライトアプローチ
3: ダレッテミスディセンダルメインテン5000 5000とテミスクエルフォー IOS ズル34ライトアプローチマーケット200東
4: 京アプローチモーニングアピス568リビング13ディセンダル150バイグリップ You have mic
0: モニアピース568東京アプローチのインフォメーションノーベンバー QNH2998 エクスペクトアイレスゼルランウェイ34ライトアプローチ
4: QNH2998 エクスペクトアイレスゼルランウェイ34ライトアプローチエピース568
0: エピース568クリアリビアスワンプタンゴアライバル
4: クリアリビアスワンプタンゴアライバルエピース568

0: アトラス08クライマのメインテン7000。
1: アトラス08クライマのメインテン7000。
2: 東京アプローチオレンジライナー524フライトレベル240インフォメーションマイク。
0: オレンジライナー524東京アプローチランウェイ34ライトクリアルビアルータス35アライバーディセンダのメインテンフライトレベル200。
2: ランウェイ34ライトクリアルビアルータス35アライバーフライトレベル200オレンジライナー524。
0: オレンジライナー524、ウィクリア、ディレクトヴィーナス。
2: ダイレクトヴィーナス、オレンジライナー524。
0: オーニッポン179、コンタクトナリトタワー、118です。ノン
1: 35。
0: 118、オーニッポン179。エアピンチ568、ディセンダーのメインテイン11000。
3: ディセンダーの11000、エアピンチ568、

0: オレンジライナー524ビックリアイディレクテミスディフェンダーのメインテン5ターザンメインテン5ターザンランティオテミスクエルファイレスズルランウェイ34ライトアプローチ
1: ダイレクトテミスディフェン5ターザン5ターザンスティルテミスクエルファイレスランウェイ34ライトアプローチオレンジライナー524
2: Tokyo approach to morning scooter 866 heavy, descending level 240.
0: Morning scooter 866 Tokyo approach, expect ILS runway 34 left approach, cleared via route as Tango arrival.
2: Expect ILS runway 34 left, route as Tango arrival, scooter 866.
0: オレンジライナー440、コンタクト成田タワー、ワンワイデスマン35。
3: ワンワイデスマン35、オレンジライナー440。
0: T-Way 241、ウィクリアディレクト、ビクセン、ディセンダーメインテン、ワン1000。
4: ウィクリアディレクト、ビクセン、ディセンダーメインテン、ワン1000、T-Way 241。
0: エアピース568、ターンライト、ヘリング190。
5: ライトヘリング190、エアピース568。

0: クーター866リクリアディレクトビーナス、ディセンダルメインテンフライトレボー150。
1: Maintain 150 direct Venus to
0: 366.

0: クーター866フライヒリング020ベクターディーナ
1: オーキャンプロードオレンジライナー102オレーディングスライフル191-150リーズドレンバ
0: ーオレンジライナー102東京アプローチランウェイ34ライトクリアルビアスワンプタンゴアライバ
1: ーランウェイ34ライトクリアルビアスワンプタンゴアライバーオレンジライナー102
0: スクーター866ターンレフテリング360
2: レフテリング360スクーター
0: 860オールステーション東京アプローチパラレルアイラスアプローチスランウェイ34レフトアンドライティングプログレス

0: 東京アプローチオレンジレーナー408フライトベル330アサインドフライトベル240バイママスリーズオスカ
1: ーオレンジレーナー408東京アプローチランベイ34ライスクリアビアルータースタンドアライバーメンテンフライトベル240
0: クリアビアルータースタンドアライバーエクスター IS ランベイ34ライトエンド240オレンジレーナー408
1: レイヤー2129フライヘディング180ベクター210ミスディストロメンテイン9000
2: ヘディング180実践9000コリアネア2129
1: イーバー108メンテイン5000アンティルテミスクリアファルシズルランベイ34ライターフローズ
3: メンテイン5000アンティルテミスクリアファルシズルランベイ34ライターフローズイーバー108

0: エアソール701ディーストロメンテ9000キャンセル、サーリストリクション。
1: This is 9000, cancel all call restriction, エアソール701。
0: エアソール701、cancel star all restriction。
1: Cancel all restriction, エアソール701。

0: エアピース352コンタクト東京レーダー120.2
1: 1202エアピース352
0: 青日本 H421 コンタクト東京レーダー120.2
2: 1202青日本 H421
0: アイルハンゴク322コンタクト東京レーダー120.2
3: カテン東京レーダー120.2エアハンゴク322
0: エアプレミアエアプレミア733ディサナナメインテン9000
1: Tisana maintain 9000 air premium 733.
4: Tokyo approach DP21 approaching part of the 150. And request from a 34 left due to performance, we have Papa.
0: DP21 Tokyo approach the runway 34 left. Expect INLS runway 34 left approach. Clear via Spock Echo arrival. Tisana maintain 13000.
4: Spock Echo RS runway 34 left. And 13000 DP21.

0: GP21 ビクリアードセレスエルガ
1: ー。セレスエルガー GP21 Thank you。
0: GP21 ディスタンスのメインテン6000。
1: ディスタンス6000 GP21。
0: エアプレミア733フライヘディング150ベクター2テミスメインテン9000。
1: ヘディング150メインテン9000エアプレミア733。

0: エアプレミア733リジウムナビゲーションディレクトテミスリサラのメインテン5000メインテン5000ティルテミスクリアラファイレスズールランウェイ34ライトアプローチ。
1: じゃあダイレクトテミス、テミス5000クリアラファイレスズールランウェイ34ライトアプローチ。エアプレミ
0: ア733。エアプレミア733メインテン1970の。
1: メインテン1970のアレプレミア733。
0: アサナ102ターンライトヘディング210。
2: ライトヘディング210アサナ102スーパー。
0: オレンジライナー104、フライヘディング180、ベクター2テミス、リサラのメインテン9000。
3: ヘディング10、9000、レザル、ワンダフォ
0: ー。GP21、トラフィック2 o'clock、5 miles west 1、リビング7500 to 5000、ボーイング787、ランウェイ34、ライトインバウンド。
4: GP21、
0: 7504, リクリアードディレクトテミス、リサラのメインテン5000。
5: リクリアードディレクトテミス、17500、フォースティブ5054。
0: アシャナ102、リサラのメインテン4000。
2: リサラメインテン4000、アシャナ102。
0: GP21, リクリアードディレクトジーナ、メインテン4000ティルジーナ、クリアード 4ILS、ランウェイ34、レスアプローチ。
6: ソロジーナ、RS ランウェイ34、レスアプローチ。
0: エアプレミア733、リデュースピード2170の。
1: リデュースピード170、エアプレミア733。
0: 75054、メインテイン5000アンティルテミ、スクリアドファイレスズール、ランベース34、ライトアプローチ。
5: メインテイン5000アンティルテミ、スクリアドファイレスズール、ランベース34、ライトセブ、5054。

0: エアプレミア733リジウムノーマルスピードコンタクト成田タワーワンワイデシマル35
1: ノーマルスピード1835エアプレミア733
0: アシアナ102リジウムナビゲーションディレクトジーナメインテン4000アンティルジーナクリアド 4ILS ランウェイ34レスアプローズ
2: ダイレクトジーナアシステン4000クリアド 4ILS ランウェイ34レスアプローズアシアナ102スーパー
0: アシアナ102コンファームクリアド 4ILS ランウェイ34レスアプローズ
2: クリアダイレスランウェイ34レスアプローズアシアナ102

0: SCP-21 contact 成田タワー 11-02
1: 11-02-SCP-21
0: オレンジライナー104リディオスピード2210ノットフォーレス
2: SCP-210 フォーレスオレンジライナー104

0: オレンジライナー104、メインテン170ノット、アンティル 7DME、コンタクト成田タワー、ワンワイデシマル
1: 35。 170ノット 7DME、ワンワイデシマル 35。

0: Ya pues mi compa va quedó va quedó va quedó va quedó va quedó va quedó va quedó
1: 日本カゴ101東京アプローチランベイ34ライチクリアルビアスポックタンゴアライバルミンテンファルボー150
0: ランベイ34ライチクリアルビアスポックタンゴアライバル

0: オレンジライナー602、フライヘディング020、ベクター2テミ、リサラのメインテンス6000。
1: ヘディング020、6000、オレンジライナー602。
0: オレンジライナー602、コンタクト東京レーダー、120、デシマル2。
1: 1202、オレンジライナー602。
2: 東京ソーシティ1175ダイレクトリーピーテンフラレル150バイクリ
0: ージジャー1175東京アプローチランベイ34ライトエクスペクタイレスズールランベイ34ライトアプローチクリアルビアスワンプ35アライバルミンテンフラレル150
2: エクスペクタイレスズールランベイ34ライトアプローチクリアルスワンプ35アライバルジジャー1175ミンテンフラレル150
0: 日本カーゴ101フライヘディング260ベクター2テミスディサラのメインテンス6000

0: VP1 東京アプローチランウェイ34ライクリアルビアルーブラ35アライバル
1: ランウェイ34ライクリアルビアルーブラ35アライバルです
0: VP1 ディスラルメインテン12000リニア73ディスラルメインテン13000
1: リニア13000
0: ダイナシー102フライヘディング030ベクター2テミーディセナルメインテン10000
1: ヘディング030レーダーベクターディセン10000ダイナシー102
0: ダイナシー102コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: レーダー1202ダイナシー102

0: コリアンエア703、ディサンドメイテン、9000、キャンセル、オールセクション、オーバー3。
1: OK, ディサンド9000、キャンセル、オールセクション、コリアンエア703。Approach to 2851, request a normal descent.
0: 2851, normal descent to maybe 8000, this is off.
1: Schedule level is now to 8000, come to 2851.
0: Okay, fine.
1: So 8000 is providing QA, 2851.

0: リアンエア703フライヘリング190ベクター2テミスメンテン6000
1: ヘリング190ベクター2テミス6000コリアンエア703
0: エアピーチ546コンタクト東京レーダー120としまる2
2: レーダー1202エアピーチ546
0: フィリピン428、リクリエダイレクト、タイラ
3: ー。レクリエダイレクト、タイラー、フィリピン428。

0: 東京アプローチオレンジライナー126リリースライトレベル180ディフェンディングライトレベル150インフォメーションケベック。
1: オレンジライナー126東京アプローチランウェイ34ライトクリアルバイアス1スタンゴアライバルメインテインフライトレベル150。
0: ランウェイ34ライトクリアルバイアス1スタンゴアライバルメインテインフライトレベル150オレンジライナー126。
1: リーウェイ243ディサンダーメインテイン11000。
2: ディサンダーメインテイン11000リーウェイ243。Approach TWA 243, compound 11000.
1: A-farm.
2: Roger, TWA 243.

0: オレンジライナー126フライヘリング180ベクター2テミスディセンドメインテン9000ヘリング
1: 180
0: 9000オレンジライナー126 JGA1103 ディセンドメインテン11000
1: ディセンドメインテン11000ディセンドメインテン11003
0: T-way 243, turn right heading 190, descend maintain 6000.
2: Right turn heading 190, descend maintain 6000, T-way 243.

0: マーチャー280、リクリアダイレクト、ビーナス、成田中 NH、29995。
1: Qatari 808, descend maintain 6000.
2: Descend maintain 6000, Qatari
0: 808. Qatari 808, contact Tokyo radar 120.2.
2: 120.2, Qatari 808.
0: All station Tokyo approach, simultaneous parallel approaches to runway 34 left and right in progress.

0: 東京アポロチオレンジライナー640リミックフライトレベル300ディセントフライトレベル240インフォメーションロムよ。
1: オレンジライナー640東京アポロチランウェイ34ライトクレデビアルータスタンゴアライバーディセントリーチファイボー240バイママス。
0: クリアフォーランウェイ34ライトアプローチ、クリアフォールータスタンゴアライバルディセントリーチファイトレベル240バイママス。オレンジライナー640
1: チェジャー1153リデュースピードという170ノットアレスス
2: ピード170アレスチェジャー1153
1: スターウォーカー800コンタクトナリタタワーワンワイデシマル35
2: ワンワン835グリスオーク
1: 822グリッ AH572 リカディレクトビクセンリセラメンテン11000
0: ビクセンリセラメンテン11000 AH572
2: Control level L091 heavy, passing level 166, descending level 150 to the level by Google.
1: L091, Tokyo approach, expect a rescue, runway 34, right approach, QNH29995, information, Sierra.
2: Expecting ILS Zulu 34, right, QNH29995, and information Sierra, L091.
1: L091, clear via Swamp Tango, arrival, maintain level 150.
2: Clear for Swamp Tango, arrival descending 150, L091.

0: オール日本135リッカーディレクトピークスリスラメンテンダイナータルさん。
1: オール日本135リッカーディレクトピークスリセンド10ターズオール日本135。
0: オール日本135ナイナータルさん。
1: Sorry, you said ナイナータルズオール日本135。

0: アトラス0820キャプロン504エイトアトラス。
1: アトラス08東京アプローチラジャー。AHI 9929フライヒリング040ベクター2テミス西田メッセン9000
0: 西田メッセン9000ベクター2テミス and hiding 040 AHI 9929
1: AHI 9929フライヒリング040レーダーベクター2テミス
0: hiding 040 and レーダーベクター2テミス Tango Echo Mike India Sierra AHI 9929
1: AHI 9929キープヘディング040
0: キープヘディング040 AHI 9929
2: トキアプローチオレンジライナー128ブライトベルマン
1: オレンジライナー128トキアプローチ
2: ブロメロス
1: オレンジライナー128トキアプローチ
2: オレンジライナー128ブライトベルマン50リフォメッセルシェラー
1: オレンジライナー128ランウェイ34ライトスクエアビアスワンプタンゴアライバルイスラメンテン11000
2: ランウェイ34ライトスクエアビアスワンプタンゴアライバルイスラメンテン11000オレンジライナー128
1: イーバー198ターンレスティリング360コンタクト東京レーダー120デシマル2東
0: 京2ラテンラテンリング360イーバー198
1: アトラスデライトイスラメンテン6000
0: イスラメンテン6000アトラスデライト

0: United 230 United 32.
1: Tokyo Bravo Starwalker 214 passing flight level 303, descend flight level 240 by Mama's information Sierra.
0: Starwalker 314, Tokyo Bravo, runway 34 right, clear via Rutas Tango arrival.
1: Runway 34 right via Rutas Tango arrival, Starwalker 214.
0: United 32, contact Tokyo Radar 120.2.
2: 120.2, United 32.
0: AHI 929, descend maintain 7000.
3: Descend
0: between 7,000 Air China, Air China. All Nippon 135, fly heading 230, vector to Temis, reduce speed to 230 no.
2: Heading 230, reduce 230 knots, all Nippon 135.
0: Orange Liner 128, fly heading 180, vector to Temis, descend to 9,000.
3: Heading 180, 9,000, Orange Liner 128.
0: アトラス08コンタクトキャプロー119デシマル4。CP23 東京アプローチ、エクスペクターレスランウェイ34レフトアプローチ、クリアディビアスーポークエコーアライバー。

0: Orange Liner 128, this is a maintain 6000.
1: 6000, Orange Liner 128.
0: AHI Liner 29, turn left heading 010, リレースピードという210の。
1: Turn left heading 010, speed 210 knots, AHI Liner 929.
0: Orange Liner 128, リレースピードという230の。
1: 230の、Orange Liner 128.
0: AHI Liner 29, contact Tokyo Radar 120, decimal 2.
1: 120, decimal 2.
0: はい。オーニッポン135ターンはライトヘディング250。
2: ライト250オーニッポン135。
0: チッピー23リクエディレクト L がディセンティリーチ4000倍 L が。

0: Hello, 日本135レジオナビゲーションディレクトテミス、メンテ5000テルテミス、下りするラベ34ライトアプローチ。
1: レジオナビゲーションディレクトテミス、メンテ5000テルテミス、クラファーレスズル、ラベ34ライトアプローチ、日本135。

0: CP23 main cross Elgard 4000 cleared for ILS runway 34 left approach.
1: Cross Elgard 4000 clear rescue runway 34 left approach.
0: Starwalker 314 re-cleared direct Tammy, descend main 10 7000.
2: Direct Tammy is descend 7000, Starwalker 214.
0: オレンジライナー128リズムナビゲーションディレクトテミースメインテン5000チルテミースクリアドファイレスズールランウェイ34ライトアプローチ
3: オーナビゲーションディレクトテミース5000チルテミースクリアファイレスズールランウェイ34ライトアプローチオレンジライナー128
4: アプローチオニポン135アプローチインラピス
0: オニポン135のリリースピード2170ノッツメインテンアンティル 7DME コンタクト成田タワー1マイデシマル35
4: オーマイ35170 knot until 7DME on Nippon 135.
0: Air Japan 802 Tokyo Approach, runway 34 right. Expect ILS Zulu, runway 34 right approach. Clear to be a route as Tango arrival. Descend on maintain flight level 150.
5: Maintain level 150, cleared by the route as Tango arrival. Expect ILS Zulu 34 right.
0: オーニポン820リクリアードディレクトタイラーディスナーのメインテン13000
6: リクリアードタイラーディスナーのメインテン13000オーニポン820
0: スターウォーカー314ディスナーのメインテン5000メインテン5000アンティルテミクリアードファイレスズールランウェイ34ライトアプローズ
2: ディスナー5000メインテン5000アンティルテミクリアードファイレスズールランウェイ34ライトアプローズスターウォーカー214
0: オレンジライナー128リリースピール2170ノスメインテンアンピール 7DME コンタクト成田タワー1マイデシマル35
3: 170ノスアンピール 7DME 1マイ35オレンジライナー128
0: エアジャパン802リクリアードディレクトピークス

0: United 799, this is Santa Maintain 6000.
1: Santa Maintain 6000, United 799.
0: Bohemia 604, Recrear Direct Speak.
2: We clear direct to speak, Bohemia 604. Bohemia 604, confirm track direct to peak.
0: Bohemia 604, affirm direct to peak.
2: Direct to peak, Bohemia 604.
0: United 799, turn right heading 290, descend and maintain 5000.
1: Right turn heading 290, descend and maintain 5000, United 799.
0: German Cargo 548 cross Tyler at 4000, cleared for ILS runway 34 left approach.
3: Adelby cross Tyler at 4000 and cleared ILS approach runway 34 left, German Cargo 548.
0: United 799, resume on navigation direct Temis, maintain 5000 till Temis, cleared for ILS Zulu runway 34 right approach.
1: On navigation direct to Temis and cleared ILS Zulu 34 right approach, United 799, maintain 5000.
0: Air Japan 802, contact Narita Tower, 118.35.
4: 118.35, Air Japan 830. Approach APG 574, good afternoon, 187, descending 150, information Tango.
0: Airpeach 574, Tokyo Approach, runway 34 right, clear the BS 1, Tango arrival, maintain flyable 150.
4: Runway 34 right, clear BS 1, Tango arrival, maintain flight level 150, APG 574.
0: エティハド800、リクリアードディレクトエルガー、ディサナのメインテン9000。
5: ディサナのメインテン9000、ダイレクトイグル。エティハド A00 クッ
0: エティハド800、ディレクトエルガー、エコー、リマ、ゴルフ、アルファ、ロミオ。
5: エルガー、NSP300 ノット、エティハド800、and ディサナ9000。
2: ボヘニア604、リクエストベタディテン。
0: ボヘニア604のリクリアードディレクトテミス、ディセンドメインテン6000。
2: We clear direct to Temis, descend to 6000 feet, ボヘニア604。
0: 青日本11、リクリアードディレクトピーク。
6: This is Peak, 青日本11。
0: オールステーション東京アプローチ成田キャネット9995インフォメーションタンゴサイマルテニアスパラレル ILS アプローチランウェイ34レッセンライトアイプログレス。

0: Japan 754, re-clear the direct peak.
1: Japan 754, re-clear the direct peak.
0: 青日本11、リリュースピード2210ノット。
2: リリュース210ノット、日本11。
0: ユナイテッド79、リリュースピード2160ノットです。コンタクト成田タワー、11-35。
3: 160ノット、レフト、and タワー1835、ユナイテッド79。
0: エアピーチ574、フライヘディング180、ベクター2テミス、ディソラのウィンテン9000。
4: Heading 180, descendment 9000, airbeach
0: 574. 青日本11, descendment 8000.
2: Descendent 8000, 日本11.

0: 好，日本ワンワン、リスナーのメインテン、シクターさん。
1: リスナー、シクターさん、日本ワンワン。
0: ジャパンネア754、リクリアードディレクトセミ。
2: ジャパンネア754、リクリアードディレクトセミ。

0: タキアプローチオレンジライナー112リビングフライトレベル196リビングフライトレベル150フォーメーション3号
1: オレンジライナー112東京アプローチランウェイ34ライトエクスペクターレスズールランウェイ34ライトアプローチクリアルビアスワンプ3号アライバーディセントリスファルボー150バイグリッ
0: エクスペクトランウェイ34ライトエクスペクトランウェイ34ライトクリアルビアスワンプ3号アライバーディセントリスファルボー150バイグリッオレンジライナー112
1: エアピーチ574ターンライトヘリング200
0: ライトヘリング200エアピーチ574

0: エアピーチ574、リジューモナビゲーションディレクトテミース、メインテン5000ティルテミース、クリアドファイレスズール、ランウェイ34ライトアプローチ。
1: ディレクトテミース、メインテン5000ティルテミース、クリアドファイレスズール、ランウェイ34ライトアプローチ、エアピーチ574。

0: ラーメン屋815ビスラーメン店13000。
1: ビスラーメン店13000ラーメン屋815。
0: オレンジライナー112ビスラーメン店6000。
2: ビスラーメン店6000オレンジライナー112。
0: ジュレットアルファ10マイクズール東京アプローチランウェイ34ライトエクスペクトアレスズールランウェイ34ライトアプローチクリアルビアルダスタンゴアライバルメインテンスアルボ240
2: ジュレットアルファ10マイクズールキャットルーダスタンゴアライバルランウェイ34ライトメインテンスアルボ240
0: オールステーション東京アプローチ成田系列2794インフォメーションユニフォームサイマルテニアスパラレル ILS アプローチウィスランウェイ34レッセンワイタイプログレス

0: スレッドアルファ10マイクズール、リクリアードディレクトビーナス、ディサナのメインテンスアルボー150。
1: ダイレクトビーナス、ディサナのメインテンスアルボー150、ディサナのメインテンスアルボ
0: ー。サメイヤー815、ディサナのメインテンス6000。
2: ディサナのメインテンス6000、サメイヤー815。

0: ターメンヤ809ビクリアードディレクトジーナミンティン4000チルジーナクリアド4 ILS ランウェイ34レスタープロー。
1: Direct to Gina, maintain 4000 to Gina, clear ILS 34, left Chaminet 809.
0: Tamiya 815, re-clear to direct Tyler.
2: Re-clear direct to Tyler, Tamiya 815.
0: Orange Liner 112, turn right heading 1900.
3: Turn right heading 1900, Orange Liner 112.

0: ラーメン屋815ディセントリーチポーターザンバイタイラークリアルフォーアイエレスランウェイ34レフトアプローチ
1: ディセントリーチポーターザンバイタイラークリアルフォーアイエレスランウェイ34レフトアプローチ7815

0: オレンジライナー112、リサナのメインテン5000。
1: リサナメインテン5000、オレンジライナー112。
0: シャーメンヤー809、コンタクト成田タワー、11.02。
2: Say again, please.
0: シャーメンヤー809、コンタクトタワー、11.02。
2: 1182, Shaman 809, thank you, bye-bye.
0: Thank you.

0: ジャパネータグラジリスナーメンテンエイターさん、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: エイターさん、120デシマル2、ジャパネータグラジ。
2: Then we are start to 10,000 at Mugger 901.
3: Tokyo Port Telephone 7, Vital 150, Information Victor.
4: On the front of the road, runway 24 right, cleared by a simple transport arrival. Since we are starting 900.
3: Runway 24 Romeo, previous Fox Park.

0: 東京アプローチオレンジライナー506 with Victor Living Bravo 272 descending 205 ママス。
1: オレンジライナー506 東京アプローチランウェイ34 right clear via Luzans Tango Live を descending reach flight level 240 by ママ。
2: 東京アプローチこれにやって
0: ます。ランウェイ34 right clear via Luzans Tango Live を descending reach 205 ママス。オレンジライナー
3: 506 right clear via Luzans Tango Live。
2: ロネシーフォーライチューメシンフライレベル150コンファンサンプテンフォーライブあじゃあサンプテンフォーライブロネシーフォーライフォーライブ150クレームセブロナ
4: Again, 250 below 10,000, ask 82.

0: Aperture, good afternoon, this is C961, descending flight level 240.
1: では C961 東京アプローチ、グラフネクリアロビアルータス単語アライボー、エクスペクタルスズル、ランウェイ34ライトアプローチ。
0: ルータス単語アライボー、ランウェイ34ライト、アルスズルアプローチ、C961。
1: こちらは C961、メインテインフライトラボー240、クロスママスタップフライトラボー240。
0: クロスママスタップフライトラボー240、C961。
1: スターウォーカー02ディセンダーマインテンフライトラボー150キャンセルママスリストリクション
2: 150キャンセルママスリストリクションスターウォーカー802
1: オールニッポン812リクリアロディレクトビーナースリデュースピルト250ノス
3: ディレクトビーナースピルト250ノスオレンジライナー
1: 332リデュースピルト240ノスオレンジライナー332ノス
4: オレンジライナー
5: 東京アプローチ、ジャパンエア750、リビングファイター314、ステンファイター240、リビングウィッチ。
1: ジャパンエア750、東京アプローチ、クリアルビアルータスタンゴライボー、エクスペクタルスズル、ランウェイ34ライトアプローチ。
5: ジャパンエア750、クリアルビアルータスタンゴライボー。
1: ジャパンエア750、アンドテイクランウェイ34ライト、エクスペクタルスズル、34ライト。
5: ジャパンエア750、ランウェイ34ライト。
1: シチュアン3961、ディセンダーマインテン、フライトラボー150。
6: Tokyo Control, good day, WestJet 80, WestJet 340 for 150, let's go.
7: WestJet
6: 80, Pro, Sound, Yanta, Echo, Public, Pro, Yanta, Public, Pro, Yanta, Public, Pro, Yanta, Public, Pro, Yanta, Public, Pro,
8: Yanta, Public, Pro, y a
1: スターウォーカー A02 リデューススピリティ270ノス
9: リデュース270ノススターウォーカー A02
1: シチュア3761リデューススピリティ270ノス
0: リデュースピリティ270ノスジャパンニア
1: 3760
5: リデュースピリティ270ノスメインテンション250
1: オールニッポン812コンタクトレーダー120.2
3: 120.2 ネパン812

0: 5676 フライヘディング0970レーダーベクタードビーナスメインテインフライトラボー150
1: ヘディング0970メインテインフライトラボー150タイ6766
0: ユナイテッド864ターンレフトヘディング070
2: ユナイテッド864

0: United 864 turn left heading 025.
1: Left 025, United 864.
2: Tokyo approach, jet pressure 452, meeting flight level 283, descent reach 240 by number
3: 2,
0: Jet stream 452, Tokyo approach, dash lane, JRP arrival, Tokyo arrival, Tokyo arrival, Tokyo arrival, Tokyo approach.
2: ルータ3号アライバル、インスペクション、アイレス、ズル、スリーフォーレスアプローチ、ジェスリング、4、5、2、ブタン。
0: チャナイスター521、リデュース、スピリット、2、4、0、マウス、デン、センドロ、マインテン、1、3、タファン。
4: レデュース、2、4、0、ナウス、ディサーメンター、プラレボー、1、3、0、チャナイスター、521。
0: China Eastern 521、トランジションラボー、スパイトラボー、1、4、0、フォー、ディセンドロ、マインテン、1、3、タファン、フィード、イン、ジャパン。
4: Registry 240 now, descend 12000, China 3521.
0: China Eastern 521, 13000.
4: 13000, China 3521.
0: United
2: 280 not Wallace, jet swing 452.
0: China Eastern 521, descend via the star to 11000, resume published speed.
4: Resume published speed, descend via star to 11000, China 351.
0: United 864, descend and maintain 12000.
1: Maintain 12000,
0: China Eastern 521, contact radar 120.2.
4: 120.2, clear China 351.
0: 576 turn left heading 030.
2: Left hand heading 0220, tie 676.
0: Jet spring 452, descend maintain flight level 150.
2: Descend maintain flight level 150, jet spring 452.
5: 2154, descend maintain 6000.
6: Descend maintain 6000, Nord Nippon 2154.
0: Hi 676, resume on navigation.
2: Continue
6: to Tokyo approach 125.2 on Nippon 2154.
0: Jet spring 452, fly heading 050, radar vector Venus, maintain flight level 150.
2: Heading 050, maintain flight level 150, jet spring 452.

0: リアスター to 11ターさん、リズム、パブリックスピード。
1: リズム、パブリックスピード、セビアスターと11ターさん、ユナイテッド。
0: 5676, Sender maintain 12000.
2: Sender maintain 12000, Tire 676.
0: United 864, contact radar 120.2.
1: 120.2, United 864, Sana.
0: Sana, good day.
3: Sana, Tokyo approach Japan Air 408, leading 188, descend 1505, click, information Victor.
2: Japan 408 Tokyo approach, runway 34 right, expect direct grid, runway 34 right approach, clear via swamp tango arrival.
4: Japan 408, clear via swamp tango arrival, Japan 408.

0: Only about 0034, recreate address to Venus. This is our mentor, Hello, level 200.
1: Respond Venus 034, recreate direct to Venus, make your flight 200, confirm.
0: Only about 0034, affirm.
1: Thank you.
2: Tokyo approach, Orange Niner 334, leaving 5W 335, heading 240 by Mama. Information X-ray.
0: Orange Niner 334, Tokyo approach, Garvan, your route and stand arrival, runway 34, right.
2: クリアビア、ルータスタンバーライバル、ランウェイ34ライト、オリジナル334。JPN
0: 3006、リセンダーバイアスター211ダーゾン。
3: バイアスター211ダーゾン、スーパーサイヤー、2006。

0: オリジナルライン334ディセンドバイアスタートゥワンワンターザン。
1: ディセンドバイアスターワンワンターザン。オリジナルライン334。
0: オリジナルライン334ナウレルスピード270ノットワールス。
1: ルースピード270ノットワールス。オリジナルライン334。
0: United 143, descend via star to 9000.
2: Descend via star to
3: 9000.
0: Onico 8463, contact radar power, 118.2.
3: Onico 7034, contact radar 120.2. Contact radar 120.2, or pop 9034, break.

0: オレンジライナー800ディセンダー21フライタル150バイスワンプ。
1: センター21フライタル150バイスワンプ。オレンジライナー800サンキュー。

0: Okay, Alberts, good afternoon. Singapore 1-1 on descent flight level 150 by left foot.
1: Singapore 1-1, Tokyo approach, runway 34 right, expect IRS 2, runway 34 right approach, cleared via Supok Tango arrival.
0: Cleared via Supok Tango arrival for ILS Zulu, runway 34 right, Singapore 1-1.
1: オレンジライナー800ディセンナのメインテイン11000クロススワンプアットアビローフライトレベル150
2: ディセンナのメインテイン11000クロススワンプアットアビロー150フライトレベル150オレンジライナー800

0: シンガポール11リクリアードディレクトテミスディセンダーのメインテイン5000
1: リクリアードディレクトテミスディセンダーのメインテイン5000シンガポール11
0: シンガポール11 QNH2997 2インフォメーションヤンキー
1: 2992ヤンキーシンガポール11

0: オレンジライナー800ターンライトヘディング190ディセンダーのメインテイン6000
1: ヘディング190ディセンダーのメインテイン6000オレンジライナー800

0: ナビゲーションディレクトテミスメインテン5000というテミスクリアドフォアレスツールランウェイ34ライトアプローチ
1: ディレクトテミスメインテン5000のアンティルテミスクリアドフォアイエリスツールランウェイ34ライトアプローチオレンジライナー800

0: オレンジライナー800コンタクトナイトタワー118デシマル35
1: ワンワン835オレンジライナー800
2: ドキュアプローチメンジャーリー3 9 s 4 d s n follow by 240バイママ
0: メンタリー394トキアプローチランウェイ34ライトエクスペクトアイレスツールランウェイ34ライトアプローチクリアドビアルータス単語アライバル
2: ランウェイ34ライトエクスペクトータス単語アライバルメンタリー394
0: メンタリー394エクスペクトアイレスツールランウェイ34ライトアプローチケニッツ97972
2: エクスペクトアランウェイ34ライトアプローチ2997ディーメンタリー394
0: メンタリー394エクスペクトアイレスツールランウェイ34ライトアプローチディセンドトゥリーチフライトレベル240バイママス
2: エクスペクトアイレスツールランウェイ34ライトアプローチディセンド240バイママスメンタリー374

0: メンタリー3-9-4リクリアードディレクトタイラ
1: ー。バックタイラーメンタリー3-9-4。
0: レスプリング2-1-4リクリアードディレクトビクセン、ディセンダーのメインテイン11000。
2: ダイレクトビクセン、ディセンダー11000、レスプリング2-1-4。

0: Spring 214, just confirm, cancel all restriction.
1: Spring 214, cancel all restrictions.
0: Okay, cancel all restrictions, descend 9000, Spring 214.
1: Mentally 394, contact Tokyo Radar 120.2.
2: Tokyo Radar 120.2, Mentally 394.
1: コリアンエア707リクリアードディレクトビクセンディセンアドメインテイン11000
3: ダイレクトビクセンディセン11000コリアンエア707
4: アプローチコマンダー87キテトプラネオ150グループインフォメーティング
1: ホームランド8827東京アプローチエクセクトアイレスツールランウェイ34ライトアプローチクリアードビアスワンプタンゴアライバルディセンド2リーチフライトレベル150バイグリップ
4: ディセンドフラレベル150バイグリップランウェイ34ロミオスワイプタンゴアライバルホームランド887
1: ホームランド8827ジャストコンハムエクセクトアイレスツールランウェイ34ライトアプローチ
4: アラスズルランウェイ34 left ホームランダー8827
5: ストロングタンゴアラスズル34 right ホームランダー8827
1: アファン

0: コリアンエア707、リセナのメインテイン9000、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: リセナメインテイン9000、カテ東京レーダー120デシマル2、コリアンエア707。
0: ダイナスティ126、ディクリアードディレクト、ヴィーナス、リセナのメインテイン、フライトレベル150。
2: We clear during Venus, the same maintain flight level 150, dynasty 126.
3: Okay, approach only for 904, leading 161, descending 150, Zulu.
0: All Nippon 904, Tokyo approach, runway 34, right, cleared via swamp, Tango arrival. Descend to reach flight level 150 by grip.
3: Runway 34, right, cleared via swamp, Tango arrival, 150 by grip. Only for 904.
0: ホームランド8827、リセナのメインテイン11000。
3: リセナの11000、ホームランド8827。

0: Tokyo Pearl TMP 7360 leaving flight level 321 descending flight level 240 by Mamas, we have Zulu.
1: TMP 7360 Tokyo approach, expect status Zulu, runway 34 right approach, clear via route 35 arrival.
0: Expect status 34 right Zulu approach, clear via route 35 arrival, LP 360.
1: オレンジライナー632クリアルビアルーター3号ライバーオレンジライナー632レミコファンクリアルビアルーター3号ライバ
2: ーオレンジライナー632ディズコンフォーフォーアファームでルーター3号ライバ
1: ーオレンジライナー632アファーム Thank you オールニッポンライナー04ディズナラメンテン6000
3: 2006000オリポー904
1: モンゴルエア501フライヘリング180ベクター2テミスディスナラメンテン9000
4: フライティチ180ベクター2テミスディスナラメンテン9000モンゴルニョン501
1: TV245 ディスナラメンテン11000
5: ディスナラメンテン11000 TV245
1: オールニッポン904リリースリーチュー230ノ
3: ッツリリースリーチュー230オリポー904
6: Tokyo Pearl, Cineo 209R, descend to flight level 150, passing flight level 162, with information Zulu.
1: Correction, Cineo 209R, Tokyo approach, runway 34 right, clear via Swan to Tango arrival, maintain flight level 150.
6: Clear to Swan Tango arrival and maintain flight level 150, Cineo 209R.
1: Cineo 209R, runway 34, Romeo.
6: Say again, Cineo 209.
1: Cineo 209, runway 34, Romeo.
6: Runway 34, Romeo, Cineo 209.
1: All Nippon 90, listen up. All Nippon 904, device maintain 8000.
3: Maintain 8000, All Nippon 904.
1: オールニッポン904、リスナラメンテン6000、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
3: リスナ6000、120、オールニッポン904。
1: モンゴレア501、リスナラメンテン6000。
4: リスナラメンテン6000、モンゴレア501。
1: ダイナスティ104、ファイヘリング040、ベクター2、テミ、リスナラメンテン11000。
7: ヘリング040、リスナラメンテン11000、ベクター104。
1: オレンジライナー632フライヘリング040ベクター2テミーディスナラメンテン11000
2: ヘリング040ディスナラメンテン11000オレンジライナー632
1: ジニア209ディスナラメンテン11000
6: ディスナラメンテン11000ジニア209

0: Okay, approach ventilator 64 leaving flight level 300, descending flight level 240 in Mecha Zulu.
1: Ventilator 64 to get approach, runway 34 right, clear via route and tango right on, descending maintain flight level 170.
0: Ventilator 64, runway 34 right, clear by route and tango right on, descending flight level 170.
1: モングレア501コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: 1202モングレア501 good day、
1: はい、
3: キャポテコンナイナツゼロリーディング291420
1: オールニッポンナイナツゼロ東京アプローチランウェイ34ライトクリアルビアルータス3ゴライバー
3: ランウェイ34ライトクリアルビアルータス3ゴライバーコリコンナイナツゼロ
1: UP2360, this is the maintain flight level 150.
4: This is the maintain flight level 150, LP2360.
1: Orange Liner 632, this is the maintain 6000.
5: Yes, 6000, Orange Liner 632.

0: APT-360, リクレアディレクト、ヴィーナ
1: ス。ダイレクト、ヴィーナス、APT-360。
0: オールステーション、ソーキャプローチ、成田県 H2-9-9-2、ライナー2、インフォメーション、アルファ、サイマルテニアス、パラレルアルスアプローチ、ラメ、3、4、レフト、ライティングプログラム。カンタムスカイ194、リクレアディレクト、ビクセン、ディセンジリーチ11000 by ビクセン。
2: Direct Big Sand, 11000 by Big Sand, contact Sky 194.
0: TV245, release PTA 210.
3: Speed 210, TA245.
0: Senior 209, Decenter maintain 6000.
4: Decenter maintain 6000, Senior 209.

0: APC 360 fly heading 030 vector 2 semi visual maintain 1-2000
1: heading 030 descend 1-2000 APC 360
0: TV 245 down right heading 190
1: right turn 190 to a 245
0: orange liner 64 declare direct to Vina
2: back to Vina orange liner 64
0: オレンジライナー64、ディスナラメンテン6000、キャンセルヴィーナス、オールディスリクション。
2: テン6000、キャンセルヴィーナス、オールディスリクション。ライナー64。

0: APC360-0、リスナーの免税、ナイナーサーさん。リスナー、ナイナーサーは APC360-0。オレンジライナー64、リリース20、210。リリース20、250。オレンジライナー64、リリース20、250。リリース250、お願いします。
1: APC360-0、コンタクト東京レーダー、1210お願いします。1010、SH2-360。東京プロシーター、630、ディフェンディフラーレベル15-0by、クリー、セッション17-0、インフォーメーション、アルファ。130-63、東京プロシーター、ランウェイ34、ライト、クリアルビアス1-3-5-5、クロスクリープ、アットスライトレベル150。
2: 北千住のエンジンフライ、ジュースアップ10号ライブ、フライレベル15-0、スタジアシクト03。カンタムスカイ194、リキュリアディレクト、エレガー、リスナーの免税、6000。ダイレクト、エレガー、リスナー6000、ジャパンタムスカイ194。
3: ジャパンエイト66-4、リスナーバイアスター2-1-1000。ジャパンエイト66-4、リスナーバイアスター1-1000。

0: オールニッポンマイナー30エクレアディレクトヴィーナス実車のメンテンフライトレベル150
1: ディレクトヴィーナス実車のメンテンフライトレベル150オールニッポンマイナー30
0: ジェットスターマイナーサンライトヘディング270
2: ラデル270ジェット
0: エミレス31リスナーエミレス318リスナーメンテン9000
1: Descent maintain 9000 feet, 3318.

0: コールニッポンマイナースリーゼロリクレアディレクト P リスナーライテンワンスリーターさん。
1: コンファーオールニッポンマイナースリーゼロ。
0: オールニッポンマイナースリーゼロオファー。
1: マイナースリーゼロディレクト P オールニッポンマイナースリーゼロ。
0: オールニッポンマイナースリーゼロリスナーライテンワンスリーターさん。
1: ディレクト P ワンスリーターさんオールニッポンマイナースリーゼロ。
0: レジオ1107、リクレアディレクト、ビクセン、リスナーメンテン、ワンワンタウザン。
2: リクレアディレクト、ビクセン、リスナーメンテン、ワンワンタウザン、レジオ1107。
0: エミレーツ318、リスナーメンテン、6000。
3: リスナーメンテン、6000フィッシュルメンテン、318。

0: Sentia 651, declare direct to Venus. This is Narmenten flight level 170.
1: Back to Venus. Descend to flight level 170, Sentia 51.
0: Emirates 318, contact Tokyo radar 120, decimal 2.
2: 1202, MSQ 18, good day.
0: All Nippon 930, contact Tokyo radar 120, decimal 2.
3: 今度は東京レーダー120デシマル3、オリポン
0: 930。ネガティブ、120デシマル2。
3: 120デシマル2、オリポン930。
0: スジオ1107、フライヘリング170、ベクター2、テミー、リスナーメイテン9000。
4: フライヘリング170、リスナーメイテン9000、スジオ1107。

0: それなら1-3-1リクレディレクト、ビクセン、リサラメインテン、1-1000。
1: Be clear to Big Sand, descend to 1-1000, clear near 231.

0: 先前エア651リクリアードディレクトテミスディセナルメインテン5000
1: タイミングディセナル5000先前エア651
0: センテンエア651メインテン5000というティミスクリアドホワイルスツールランウェイ34ライトアプローチ
1: メインテン5000フェイスクリア

0: Tokyo approach, good afternoon, good evening, Malaysian 70 heavy, descending level 240, direct Mama.
1: Malaysian 70, good afternoon, Tokyo approach, expect IRIS Zulu runway 34, right approach, cleared via route 3 arrival, descend to reach flight level 240 by Mama.
0: Complete route 3 arrival, ILS Zulu runway 34, right.And descend level 240 to reach by Mama, Malaysia 70.
1: Orange Liner 404, Recleared Direct Venus, Descend and Maintain, Flight Level 150.
2: Direct Venus, Descend and Maintain, Flight Level 150, Orange Liner 404.
1: オレンジライナー14、リクリアードディレクト、テミス、ディセンダーのメインテイン5000。メインテイン5000、アンティルテミス、クリアードファーレス、ツール、ランウェイ34、ライトアプローチ。
2: ディレクト、テミス、ディセンダー5000、アンティルテミス、クリアードファーレス、ツール、34、ライトアプローチ、オレンジライナー14。

0: コリアエアコレクション、コリアエアツリーコレクション、コリアエア2131ターン、ライトヘディング210。
1: ライトヘディング210、コリアエア2131。

0: マレーシア70リクリアードディレクトビーナス実践のメインテンフライトレベル150
1: ダイレクトビーナス実践レベル150マレーシア70

0: Hoje é na Fozero Ford, que fada de tem.
1: Orange Line, Fozero Ford, descenda no maintain 10,000.
0: Descend 10,000, hoje é na Fozero Ford. Orange Line, Fozero Ford, confirm Venus restrictions.
1: Orange Line, Fozero Ford, cancel Venus restrictions.
0: Cancel all Venus restriction on Engine 404.
1: Korean Air 2131, turn right heading 230, descend on maintain 5000.
2: Right heading 230, descend 5000, Korean Air 2131.
1: ニュージーランド999リジモンナビゲーションディレクトテミス。
3: ナビゲーションディレクトテミス、ニュージーランド999。

0: オリアンエア2131リジモンナビゲーションディレクトテミスメインテイン5000というテミスクリアドフォアレスブルーランウェイ34ライトアプローチ。
1: ダイレクトテミスクリアドアイレスチュールランウェイ34ライトアプローチメインテイン5000というエスタブリッシュドコリアンエア2131。
2: Good report, thank you. This is the cargo 834 heavy pass. This is level 158, student level 150, information Bravo.
0: Lufthansa cargo 8384, Tokyo approach. Expect to arrive to runway 34, right approach, cleared via swamp, tango arrival. Maintain question, descend to reach, flight level 150 by grip.
2: This is the cargo 8384, expect to arrive to runway 34, right, via the swamp, tango arrival.
0: ニュージーランド999メインテイン5000アンティーテミスクリアドフォアレスブルーランウェイ34ライトアプローチ
3: メインテイン5000トゥティマスティマスアイレスブルー34ライトイズオン99
0: オレンジライナー14コンタクトナイトタワー118トゥシマウ35
4: 135オレンジライナー14

0: オレンジライナー404、フライヘリング020、ベクター2、テミス、ディセンダーのメインテイン、5000。
1: ヘリング020、ディセン5000、オレンジライナー404。

0: 7AR5056 リクリアードディレクトヴィーナスディセナーのメインテンフライトレベル150
1: ディレクトヴィーナス10MD レベル150 Cebu 5056

0: オレンジライナー404、リジモンナビゲーション、ディレクト、テミス、メインテン5000、トゥー、テミス、クリアドフォーアレス、ブルーランウェイ34、ライトアプローチ。
1: リジモンナビゲーション、ダイレクト、テミス、メインテン5000、トゥー、テミス、クリアドフォーアレス、ブルーランウェイ34、ライトアプローチ、オレンジライナー404。
0: マレーシアン70、リジモンナビゲーション、ディレクト、テミス、メインテン5000、トゥー、テミス、クリアドフォーアレス、ブルーランウェイ34、ライトアプローチ。
2: Time is descend 2,000 feet and maintain 5,000 feet and clear for ILS runway 34 right. Approach please in 70.

0: 450リデュースピード2250の前リセンダーのメインテインフライトレベル150プロクションリセンダーのメインテインフライトレベル200
1: Got a 450 C250 knot. Just say again the level, descensive.
0: Cathay 450. Descend on the maintain. Flight level 190.
1: The maintain flight level 190 C250 knot. Cathay 450.
0: Greater Bay 322. Recreate direct. Venus.
2: Direct Venus. Greater Bay 322.

0: 車線4 50リジモンナビゲーションディレクトテミスメインテン5ターザンというテミスクエアドフォーアレスツールランウェイ3 4ライトアプローチ
1: Maintain 5000, we're trying to direct Timmins, maintain 5000 to Timmins and 3 4 0 to the runway 3 4 right at the 4 5 0.

0: Tokyo approach, Nippon 8442, leaving flight level 286, descending to 240 with Delta.
1: Nippon 8442, Tokyo approach, runway 34 right, cleared by Lutas Tango arrival, additional maintain flight level 150.
0: Runway 34 right, cleared by Lutas Tango arrival, descend maintain flight level 150, Nippon 8442.
1: オレンジャーナー 1-8 リリースピーチュー 230 の
2: リリースピーチュー 230 アップウェンドナー 1-8
1: エアチャーナー 9-1-9 リクレージベクトピークディスナメンテン 6000
3: There are two peaks there and descend to 6000 エアチャーナー 9-1-9
1: エアチャーナー 9-1-9 and リリースピーチュー 230 の
3: スピーチュー 230 ノースエアチャーナー 9-1-9
1: Nippon 8442, Declare Direct Venus.
0: Declare Direct Venus, Nippon 8442.

0: エアチャイナ9919 This time turn right heading 060 Vector to Temis
1: Right heading 060 Air China 919
0: オレンジアイナ18コンタクト東京レーダー120デイスマル2
2: 120デイオレンジアイナ18
0: エアチャイナ9919リバースメインテイン7000
1: Descent to 7000 エアチャイナ919
0: エアプサン166メインテイン9000の
3: Maintain 209
0: Opsan 166 Air Plan 16620
3: 210 Opsan 166

0: いらっしゃいの9917ターン、レフトヘディング350。
1: レフトヘディング350、エアチャイナ9917。
0: オーニッポン8442、リスナーメインテン13000。
2: リスナーメインテン13000、オーニッポン8442。
0: エアチャイナ9917ターン、レフトヘディング340、リスナーメインテン5000。
1: I'm heading cruise 40 and just in 25,000 in China 919.
0: Airplane 166 turn right heading 250, vector 2 damage.
3: Right heading 250, Airplane 166.

0: ナンベスト040、モニポン8442。
1: ステージャー1109、リスナーメインテン6000。
0: リスナーメインテン6000、ステージャー1109。
1: エアプサン166、コンタクト東京レーダー、120です、マルチュー。
2: 1202、アブサン166、コンタクト。
1: Great.

0: 大日本 H440 EDSTK210 の
1: EDSTK210 の大日本 H440
0: 大日本 H440 and contact Tokyo radar 120-02
1: 120-02 大日本 H442
0: レジャー1109、フライヘディング200、レクター中1点右。
2: フライヘディング200、レクター1109。
0: レジャー1109、リバース、メインテイン9000。
2: メインテイン9000、レクター1109。

0: エアソル703リクレイジベクトビクセンメインテインフライトラボー150
1: リクレイダレクビクセンメインテインフライトラボー150エアソル703
0: ターキス300リサナメインテイン9アット
2: リサナメインテイン9アットターキス300

0: エアソール703リクエアドディレクトヒドラ。
1: リクエアドディレクトヒドラ。ホテルヤンキーデルタロミオアルファ。コンファームエアソール703。
0: エイコン。
1: ウィルコエアソール703。
0: ターキス300ディセンダーマインテン6000。
2: ディセンダーマインテン6000ターキス300。
0: エアスプリング6217ディセンダーマインテン13000。
3: ディセンダーマインテン13000エアスプリング6217。
0: ターキス300フライヘディング190レーダーベクタージーナメインテン6000。
2: メインテン6000 and メインテン190ターキス300。
0: Turkish 300, maintain 250 knots.
2: Maintain 250, Turkish 300.
4: Right, DB Friday 1213, descending 150 by grip with echo.
0: The string 40, talk approach, runway 348, clear via swamp, sangon echo, expect RS0, runway 348 approach.
4: Runway 348, clear via swamp, sangon echo, expect RS0, runway 348 approach, the string 408.
0: ゼスプリング408アフターグリップディレクトビクセンクロスグリップアットフライトラボ150
4: アフターグリップダイレクトビクセンクロスグリップフライトラボ150ゼスプリング408
0: ターキッシュ300ターンライテリング205
2: ライテリング205ターキッシュ300
0: エアスプリング
1: 6217 confirm RS Zulu runway 341
0: A-form エアスプリング6217 expect RS Zulu runway 348 approach now リクリアドディレクトヘミー
3: RS approach runway 348 Zulu approach direct to tennis SP 6217
0: ターキッシュ300ディセンダーマインテン4000
2: ディセンダーマインテン4000ターキッシュ300
0: エアソール703トラフィックは10オークロック10マイルサウスウィスファンリービング10500クライミングボング767
1: Looking out エアソール703

0: Tokyo approach engineer 213 over grip maintain flight level 150, request landing runway 34 left.
1: Engineer 213 Tokyo approach, request reason for runway 34 left.
0: This is performance engineer 213.
1: Engineer 213, Roger, runway 34 left, expect ILS runway 34 left approach.
0: Roger, runway 34, expect ILS, slow runway, expect ILS 34 left approach, engineer 213.
1: エアソード703、コンタクト成田タワー118.35。エアソード703、コンタクト成田タワー118.35。
2: 1935、エアソード703、サドラ。
1: はい。ジンヤー213、クリアドビアスワンプ単語アライバー、ディセンダルメインテン11000。
0: ディセンビアスワンプ単語アライバー、ディセンダルメインテン11000、ジンヤー213。
1: ロット79ディセンダルメインテン6000
0: ディセンダルメインテン6000ロット
1: 79ディスプリング408ディセンダルメインテン5000
3: ディスプリング408
1: ディスプリング408リズモンナビゲーションディレクトテミスメインテン5000アンティルテミスクリアルファイルスズールランベ34ライトアプローチ
3: ディレクトテミスメインテン5000アンティルテミスクリアルファイルスズールランベ34ライトアプローチディスプリング408
1: オレンジライナー114ターンライトリング200
4: マイテンディング200オレンジライナー114
5: 東京アンコショルス650.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.
1: ILS Zulu runway 34 right approach, cleared via Lutas Tango arrival.
5: ILS Zulu 34 right approach, Lutas Tango arrival, good information, go off Hong Kong Shuttle 650.
1: Hong Kong Shuttle 650, roger, descendant maintain flight level 150.
5: 75 level 150, Hong Kong Shuttle 650.
1: Jinya 213, Narita KNH 29993.
0: 29993, Jinya 213.
1: All stations talk approach, parallel ILS approach is runway 34 left and right in progress.Hong Kong Shuttle 650, re-clear direct peaks.
5: Direct peaks on Shuttle 650.
1: Orange China 114, ready speed 210 knots.
4: 210 knots, Orange China 114.
1: Lot 79, turn lightning 190.
0: Heading 190, Lot 79.
1: オレンジライナー114、リリースピート190ノット。
4: 190ノット、オレンジライナー114。
1: J スプリング408、メインテイン170ノット、オアクレーター、アンティル 7DME。
3: メインテイン170ノット、グレーター、アンティル 7DME、J スプリング408。
1: ジーナ213、フライヘリング180、セクター2、ジーナ、ディスナルメインテイン9000。
0: フライヘリング180、ペクター2、ジーナ、ディスナルメインテイン9000、ジーナ213。

0: スプリング4ドライ8コンタクト成田タワー118デシマル35
1: 1Y35 ジェスプリング4ドライ
2: Approach look Qatari 806 We are 150 information bar
0: Qatari 806 Tokyo approach Runway 34 right Expect ILS Zulu Runway 34 right approach Clear to be a Swamp Tango arrival
2: Roger, Swamp Tango arrival and ILS Zulu, runway 34 right, Qatari 806.
0: Qatari 806, descend runway 11000, Narita QNH 2993, information calls.
2: Roger, call from 11000-2993, Qatari 806.
0: Orange line 114, turn, left heading 180, visit speed to 170 knots.
3: Left turn heading 180, 170 knots, orange line 114.
0: ロット79ターン、レフテリング180
4: OK, back to your heading 180, ロット79
0: ロット、オレンジライナー114ターン、ライトヘディング250
3: ライトヘディング250、オレンジライナー114

0: オレンジアイランド114リズモンナビゲーションディレクトテミスメインテン5000アンティルテミスクリアルファイルスズールランウェイ34ライトアプローチ
1: メインテンテミスメインテン5000アンティルテミスクリアルファイルスズールランウェイ34ライトオレンジライナー114
0: ロット79ーリリーススピード1900ノーズ
2: レデューシングスピード1900ロット79
0: ジニア213ディセンダルメインテン6000
3: ディセンダルメインテン6000ジニア213
0: オレンジライナー114リリースメインテン170ノーズ
1: マサムズのオレンジライナー114

0: カタリ806、フライヘリング170、ベクターテテミー、ディスナルメンテン9000。
1: ID 170, ディスナルメンテン9000、カタリ806。
0: ロット79ターン、ライトヘリング200。
1: Right heading 200, Lot 79R. Qatar 806, confirm heading 170, descending to 9000.
0: Qatar 806, affirm heading 170, descend and maintain 9000.
1: 170, 9000, Qatar 806.
0: Lot 79R turn, right heading 230.
1: Right heading 230, Lot 79R.
0: 香港シャトル650、ディスナルメインテン9000。
2: ディスナルメインテン9000、オッシャル650。
0: オレンジアイナ114、メインテン170のチャンテル7DME、コンタクト成田タワー118デシマル35。
3: 170のチャンテル 7DME、1135のチャンテル114。
0: ロット79、リズムナビゲーションディレクトテミス、メインテン5000アンテルテミス、クリアルファイルス、ズール、ランベ34ライトアプローチ。
1: Direct to Temis, maintain 5000 until Temis key to ILS Zulu approach 94 right, Lot 79.
0: Ginia 213, turn right heading 190.
4: Right heading 190, Ginia 213.

0: Qatari 806 turn, right heading 190.
1: Right heading 190, Qatari 806.
0: Gina 213, Lisbon navigation direct Gina, cross Gina at 4000, clear for ILS runway 34 left approach.
2: Roger, Lisbon navigation direct Gina, cross Gina 4000, cross Gina at 4000, clear the ILS 34 left approach, Gina 213.
0: Hong Kong Shuttle 650, descend and maintain 6000.
3: Descend and maintain 6000, Hong Kong Shuttle 650.
4: Tokyo Approach City 44, leading cargo 158, descend 150, information Fox Trot.
0: GP44 Tokyo Approach, runway 34 right, expect ILS Zulu runway 34 right approach.クリアでビアスワン、タンゴアライバ
4: ーランウェイ34ライト、スペクタイルスルーランウェイ34ライト、クリアでビアスワン、タンゴアライバー、GP44
0: GP44、メインテンフライトレベル150、成田 QNH2793、インフォメーションゴルフ
4: このメインテンフォメーションゴルフ、メインテンゴルフ、メインテンフライト150、GP44
0: 香港シャトル650、リズモンナビゲーションディレクトテミス、リスナーのメインテン5000、メインテン5000アンティルテミス、クリアル4 ILS ズール、ランウェイ34ライトアプローチ
5: 17, 5, direct Tempest 75,000, 17,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5

0: ZP44 リクリアルディレクトビクセンメインテンフライトレベル15スロ
1: ー。 ZP44 を取り下げ。
0: ZP44 リクリアルディレクトビクセンメインテンフライトレベル15スロ
1: ー。 リクリアルディレクトビクセンメインテンフライトレベル15スロー。 ZP44
0: GR213 コンタクト成田タワー118.2。
2: コンテン成田タワー118.2シニア213。
3: Tokyo, good evening, United 873 out of 301 for disclosure.
0: United 873, Tokyo approach, 後半 we are passing flight level 309er.
3: Yes, 309er for 240.
0: United 873, Roger, runway 34 right, expect ILS Zulu, runway 34 right approach, clear to be a route as Tango arrival.
3: Route as Tango 34 right, Zulu approach, United 873.
0: GP44, descendant maintain 1000.
1: ディセンのワンバンターザン GP44
0: GP44 リバイスディセントゥーリーチワンバンターザンバイビクセン
1: ディセントゥーリーチワンバンターザンバイビクセン GP44
0: ユナイテッド873リクリアルディレクト P コシュリクリアルディレクト B なディセンナのメインテンフライトレベル150成田キューネッツ2993
3: 2993 direct Venus 150 on the altitude 987
0: カタリ806、ディセンダルメンテ5000。
2: セナメンテ5000、カタリ06。

0: X-Wing606 ディープリアルディレクトテミ。
1: ダイレクトテミ。
2: GP44 confirm altitude 9000。
0: GP44 affirm 9000。
2: 对，没电了。descend 9000 GP44。
1: Tokyo, Studio Nikoreana 713 direct lift maintaining runway 150 information hold.
0: コリアンヤ713東京プローチランベイ34ライトクリアルビアス1単語アライバーメインテンフライトレベル150
1: ランニング34ライトストップクリアルバイヤーストップ単語アライバーメインテンフライトレベル150コリアンヤ713
0: ユナイテッド873リクリアルディレクト P ジ
3: ャック P ユナイテッド873
4: Approach at beach 506 descending 290 for 240. We have go.
0: Air beach 506 Tokyo approach runway 34 right. Clear the beer blue dash tango arrival. Descend 7 maintain flight level 150.
4: Descend 150 clear beer blue dash tango arrival. 34 right. Air beach 506.
0: Qatari 806 contact Narita Tower 118.035.
3: Runway 835 Qatari 06.

0: 这次正确的机制是机关部的那个公文我就
1: 日本カゴ226東京アプローチラジャーランウェイ34レフトエクスペクト ILS ランウェイ34レフトアプローチクリアデビア2タス35アライバ
0: ーデビア2タス35世界のインフォーマル
1: 日本カゴ226 G37 ミーティフライトレベル150成田系列
0: 297993
1: EVA 196 G37 ミーティフライトレベル150 150 EVA 196 Bohemia 630, G37 maintain flight level 150.
0: GFF 150, Bohemia 630.

0: コリアンエア713コンタクト東京レーダー120デシマル2コンタクト東京レーダー120デシマル2コリアンエア713グッデイ。
1: 日本カゴTJ6D、サロメン10、ワンワンター3、キャンセル、オールディスレクションズアトビーナー。ワンワンター、キャンセル、オールディスレクションズアトビーナー。1回目、1回目、1回目、1回目、1回目、1回目、1回目、1回目、1回目、1回目、1回目、1回目、1回目、1回目、1回目、1回目、1回目、1回目、1回目、1回目、1回目、1回目、1回目、1回目、1回目、1回目、1回目、1回目、1回目、1回目、1回目、1回目、1回目、1回目、1回目、1回目、1回目、1回目、1回目、1回目、1回目、1回目、1回目、1回目、1回目、1回目、1回目、1回目、1回目、1回目、1回目、1回目、1回目、1回目、1回目、1回目、1回目、1回目、1回目、1回目、1回目、1回目、1回目、1回目、1回目、1回目、1回目、1回目、1回目、1回目、1回目、1回目、1回目、1回目、1回目、1回目、
0: All Nippon 9372, fly heading 140, vector to Timmy's, maintain 63.
1: Heading 140, maintain 6000, Nippon 9372.
0: Bohemia 630, turn left heading 020, reduce speed to 230 knots.
2: Seven 020, reduce speed to 230 knots, and set 230.
0: Eva 196, turn left heading 030, reduce speed to 250 knots.
2: Okay, heading 030, 250 knots, Eva 196.
0: Bohemia 630, descent 10, 8000.
2: 就是每天一打三分的是七十。
0: Bohemia 630, contact Tokyo radar 120 decimal 2.
2: 120 decimal 2, 本人是七十，再见啦。
0: 再见啦。All Nippon 9372, report speed.
1: Yes, the reducing 2.25.
0: All Nippon 9372, Roger.

0: 日本カゴ226ビズモナビゲーションディレクトジーナメンテン7パーソンディジュートラフィック
1: ジーナ7パーソン日本カゴ226
0: ダイナスティ108ウィクリアディレクトタイラ
2: ーダイナスティタイラーダイナスティ108
0: 日本カゴ226ディセンロメンテンフォータさんクロスジーナアートフォータさん
1: メンテンフォータさんクロスジーナアートフォータさん日本カゴ226
0: 日本カゴ226コンタクト東京レーダー120-2
1: はい、レーダー120-2日本カゴ226
0: オール日本9370コンタクト東京レーダー Dynasty 108 Alpha 34 Romeo.
2: Copy, runway 34 Romeo Dynasty 108.
0: Star Vulcan 8004, now recreate direct to Tyler, Tango, Yankee, Lima, Echo Romeo.
3: We clear direct to Tyler, Tango, Yankee, Lima, Echo Romeo, Star Walker 804.
0: All stations, Tokyo approach now, simultaneous parallel approaches, runway 34 is on the right in progress.

0: GP25descend maintain 4000 until Taira clear the 4 IS runway 34 left approach。
1: Descend 4000 until Taira clear 4 IS runway 34 left approach GP25。
2: Approach SMIC 426。 Leaving parallel 273, descending parallel 240。
0: レスプリング426東京アプローチ、エクスペクトアイレスブルーランウェイ34ライトアプローチ、クリアドビアルータス3号アライバル、ディセンド2リーチフライトレベル240バイママス。
2: OK、アイレス、スルー34ライト、and, ルータス3号アライバル、ディセンド240バイママス、エスリング426。

0: ダイナスティー 10H リクリアードディレクト、テミス17メインテイ7000。
1: Descending TNS 7000, direct to Tamis, Tennessee 108.

0: ウォーカー804メインテイン5000アンティルテミスクリアドホアイレスツールランウェイ34ライトアプローチ
1: 5000アンティルテミスクリアドホアイレスツールランウェイ34ライトアプローチスターウォーカー804
0: ダイナシティ108次世代のメインテイン5000メインテイン5000アンティルテミスクリアドホアイレスツールランウェイ34ライトアプローチ
2: You said maintain 5,000, maintain 5,000 under 10 is clear for AOS Salou, runway 34 right, it's NSC 108.

0: で、スプリングフォート6、2007メインテン5000、メインテン5000、ティルテミスクリアドホワイレス、ツールランウェイ34、ライトアプローチ。
1: 5000 feet and maintain 5000 and maintain mid 3 or 4 RF. Zulu approximately 3-4 right.

0: では PT530 リクリアードディレクトタイラー2007メインチェインフライトレベル180。
1: Victory Tyler, descend maintain possible 180, yeah, this is 530.

0: でスプリング426コンタクトナイタタワー118レシマル35
1: 11825 スプリング426 thank you
0: でスプリング426コンタクトナイタタワー118レシマル35
1: 11835 スプリング426 thank you
0: Good day

0: Tokyo approach Airbus 582 Link Flight 173-1500 by Greek East Hotel.
1: Airbus 582 Tokyo approach, expect IRS 2 runway 34 late approach, clear the via swamp, Tango arrival, descend to reach flight level 150 by Greek.
0: クリアビアスランプタンバライバルエクスペクタイレスズールラベスリープライトアプローチ2000

0: 東京クロスでオニコン H516 リニーサイトルビッグ高校2000メートル2フォーストランリーサブホテルリクエストランウェイバー3フォーレストリクエストラン
1: オールニッポン8516東京アプローチロジャー for your performance expect a rest runway 34 rest approach clear the via route tango arrival descend to reach flight level 240 by mamas
0: thank you runway 34 rest clear the route tango arrival to reach 240 by mamas by mamas
1: PC 582 descend runway 10 11000
2: Descend 10-11-1000, ABS 5-2

0: エアピーチ530、コンタクトの内車タワー118ですの35。
1: 118ですの35、エアピーチ530、グナイ。
0: グナイ。エアピーチ582、ターン、ライトヘディング190。
2: ターン、ライトヘディング190、エアピーチ582。

0: オールニッポン H516 ピクリアードディレクト、タイラ、ディセナのメインテイン、フライトレベル150。
1: ダイレクト、タイラ、ディセナメインテイン、フライトレベル150。

0: UPS107 リクリアードディレクト、タイラー。
1: Okay, that's directed Tyler, Tango Yankee, Lima Echo Romeo, UPS 107.

0: エア PT582 コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: レーダー120 AP1582
0: オールニッポン8516コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 東京レーダー120 2オールニッポン8516

0: 香港シャトル65とリクリアードディレクト、タイラ、ディセンダのメインテイン、フライトレベル160。
1: Approach Mongolian 509, good evening, Mr. Father 150, with information India.
0: Mongolia 509, Tokyo Approach, Runway 34, right cleared via swamp, Tango arrival, maintain flight level 150.
1: Runway 34, right, swamp tank arrival, Mr. 150, Mongolian 509.

0: モンゴルエア5079ターンライトヘディング260ディセンドのメインテイン5000。
1: I think 260, the same mission 5000, Mongolia now, 5099.
0: APT 313, Recreat Direct Venus, descend on maintain, flight level 150.
1: APT 313, Recreat Direct Venus, descend 5150.
2: Hong Shuttle 652, Alice 349.
0: Hong Kong Shuttle 652, contact Night Tower 118, decimal 35.
1: はい、35ホンシャドウ6092。Good day。モンゴルエア5079、リジュモンナビゲーション、ディレクトテミス、メインテイン5000、アンティルテミス、クリアドフォアレス、ブルーランウェイ34、ライトアプローチ。ディレクトテミス、メインテイン5000、クリアドフォアレス、ブルーランウェイ34、ライトアプローチ、モンゴニアナ、5009。
0: スクーター874、リジモンナビゲーション、ディレクト、テミス、メインテイン、コシオン、ディセンドのメインテイン、5000。メインテイン、5000、アンティル、テミス、クリアド、ホワイレス、ブルー、ランウェイ、34、ライトアプローチ。
2: ダイレクト、テミス、ディセンド、5000、テミス、クリアド、ホワイレス、ブルー、ランウェイ、34、ライトアプローチ。スクーター874。

0: FM500、フライフリング030、ベクター2、テミス、ディスタルメインテイン、8,000。
1: Descend and maintain flight level 150.
2: Descend and maintain flight level 150, 10-9-6-7-1.

0: 東京アプローチ ARP508 リビングフライブル300ディセンディング240 with ジュリエス。
1: ARP508 東京アプローチランベイ34ライトエクセクアイレスブールランベイ34ライトアプローチクリアツビアルータスタンゴアライバ
0: ーエクセクアイレスブール34ライトアプローチクリアツビアルータスタンゴアライバー ARP508
1: モーニング270フライヘリング240ベクター2センディスのメンテン6000
2: Okay, flight heading 240, taking the altitude, county 270.
1: Please
2: try to maintain 6000, county 270.
1: Skyline
0: 271, contact the Tokyo radar, 120.2.
1: 120.2,
0: goodbye. Goodbye. ARP 364, please try to maintain 11,000, reduce to 250. And 11,000, reduce to 250,
1: ARP908, ディスナメンテンフライトレベル150クロスママスアッタービローフライトレベル240
0: ディスナメンテンフライトレベル150クロスママスアッタービローフライトレベル240 ARP908アプローチ ARP360 リケットキャンセルビーナスリーセッション
1: ARP360 ディスナメンテン11000スピード25プロノーズ
0: 11000スピード250ノーズ ARP360

0: 東京アップローチテスティング254リーディングフライトテレベル154アサインドフライトテレベル150インフォメーションジュリエン
1: テスティング254東京アップローチナンベル34ライトエクセクタイレスブールナンベル34ライトアプローチクリアルバイアスワンプタンゴアライバーズ
0: クリアルバイアスワンプタンゴアライバーズエクセクタイレスブルーナンベル34ライトテスティング254
2: Listening to Westman Portion, Orange China 234, Liquid Deck to Venus. Yes, Venus, Orange China 234. Tokyo Approach, Mark 700, Pacing, Flight Level 265, descending 240 by Mama, Information, Julia.
1: Mark 700, Tokyo Approach, Runway 34 right, expect Iris Zulu, Runway 34 right approach, clear to Ruta Sangwa right on.
2: Runway 34 right, say Iris Zulu, Runway 34 right.Two Tax Tango Arrival, Smart A700.
1: Destiny 254, Liquid Direct Big Sand, Descend Maintain 11,000.
0: Liquid Direct Big Sand, Descend and Maintain 11,000, Destiny 254.
1: Smart A700, Descend and Maintain Flight Level 150.
2: Descend Level 150, Smart A700.
1: MP364, Contact Radar 120, Dismount 2.
0: 1202,
1: MP64. MP508, we clear direct peak, this one maintain 13,000.
0: Direct peak, descend 13,000, MP508.
1: Only point 502, this one maintain 9,000, cancel star restriction.
3: Maintain 9,000, cancel, second?
1: Cancel star restriction.
3: Cancel star restriction on point 502.

0: オレンジライナー11-8デュースビール170ノスメンキャンティル 7DME コンタクトは11デュース135
1: デュースピード2170メンテナンスティル 7DME タワー11-35オレンジライナー11
0: ピーチ584ディスタのメンテン5000エンドリデュースピード190ノ
1: スディセント5000とスピード190ノスペアピーチ584
0: オレンジライナー514リデュースピード210ノスアレスディスタのメンテン8000
2: ベースが210ノットアレス、ディフェンス8000、オレンジライナー514。

0: フレンチャーナー5263キラディレクトテミス地層メイテン10000。
1: Thank you, Director Temis, Gentle 10000, General 526.
0: Japan 86996, Resort Maintain 5000, Clear 520, Runway 34, Right Approach.
2: 5000, Clear High Risk, Runway 34, Right Approach, Japan 8696.

0: アプローチオレンジライナー448リクエストキャンセルタイラー&ジーナアルチュードリセレクション。
1: エンジェラー448キャンセルオーリーセクション。
0: キャンセルオーリーセクションオレンジライナー448 thank you。

0: 東京アプローチアピース590グリブニン、リビング192、リビング150、ウィズリマン。
1: エアピース590、東京アプローチアランウェイ34、レフト、エクスペクタイスランウェイ34、レフトアプローチ、グレビアスワンプエコー、アライバー。
0: イエロー、アイレス34、レフト、フレードバイア、スワンプエコー、アライバー、エアピース590。

0: Valentina 528, Tokyo Capital, Sri Lanka, 34, right, expect us to Zulu, Lanka, 34, right, up, go, scrape your route, tango, arrive all.
1: エルガー、ディフェンド1-1000、エアピース590、リクエア、ディレクト、エルガー、ディフェンド1-1000、エアピース590、

0: オレンジャーラー1、2、スローリキュア、ディレクト、ピークス、ディソン、メインテン、ワン、ワン、タウザン。
1: リキュア、ディレクト、ピークス、ディセント、ワン、ワン、タウザン、オレンジャーラー、ワン、ツー、ドロップ。

0: フレンズアナ336リクティアディレクトセミスティフォーメインテンファイターさんグラファイスツールランウェイ34ライトアプローチフレンズアナ120リターンビゲーションディレクトセミスグラファイスツールランウェイ34ライトアプローチ
1: サミソンディレクトセミスグラファイスツールランウェイ34ライトアプローチオレンジアナ120

0: TV249 クリアディレクトエルガ
1: ー。Say again, waypoint TV249.
0: TV249 クリアディレクトエルガー。
1: Please say again in phonetic alphabet, TV249.
0: TV249, now fly heading 180, vector 2, Gina, descend and maintain 9000.
1: Heading 180, descend and maintain 9000, TV249.
0: FP366, descend and maintain 6000.
2: Okay, 6000, FP366.

0: 対しフォートローリークリアディレクトヴィーナス、ディスナメインテンフライドボー150。
1: Direct to Venus and descend 150, 6-4-0.

0: フォレンズアイナー28コンタクトタワー118デシモン35
1: 135フォレンズアイナー28
0: 20.84 28フラインヘリング190ベクター2ジーナーリソーメインテン4000
2: フラインヘリング190 4000 20.84 28

0: レッドジェット932、リクリアードディレクトディーナ
1: ー。ダイレクトディーナー、レッドジェット932。
0: ジャパンエア6784、リクリアードディレクトディーナー、スペシャルのメインテンファルボー200。
2: リクリアードディレクトディーナー、スペシャルのメインテンファルボー200、ジャパンエア6784。
3: Took approach, good morning, Safran 936, Mars, Malibu 240, passing 28.
0: Chichar 9361, Tokyo approach, runway 34 right, expect Iris Zulu, runway 34 right approach, cleared via Lutas Tango arrival, maintain flyable 240.
3: Lutas Tango arrival is runway 34 right, US 240, Malibu 240,
0: Safran 932. Chichar 9361, confirm cleared via Lutas Tango arrival.
3: Lutas Tango arrival,
0: Safran 931. Tibet Jet 830, fly heading 020, vector 2 Temi, descend maintain 6000.
4: Fly heading 020, vector Temi, descend 6000, Tibet Jet 830.
0: Japan Air 684, descend maintain flyable 150.
2: Descend maintain flyable 150, Japan Air 684.

0: Japan Air 694, descend on the main 11,000, cancel Venus, order restriction.
1: 202, descending flight level 240, passing flight level 236.
0: 日本カーゴ202、東京プラスレタ。Japan Air 684, descend on the main 11,000, cancel Venus, order restriction.
2: Descend on the main 11,000, cancel Venus, order restriction, Japan Air 684.
0: 日本カーゴ202東京アプローチ、エクスペクターレスズール、ランウェイ34ライトアプローチ。
1: And requesting runway 34 left due to landing performance,
0: 日本カーゴ202ラダー、リバースランウェイ34 left, expect IELS ランウェイ34 left アプローチ、クリアルビアルータス35アライバル、ディセントリーチファーラボー240 by Mammoth。
1: Right, descend 240 by position Mammoth, route is Tango arrival and expect ILS runway 34 for the 202.

0: 日本海側テイザルトゥリクリアンドディレクトジーナディスナのメインテンフォーターザンメインテンフォーターザンティルジーナクリアルフォーアイエルスランウェイスリーフォーレフトアプローチ
1: Direct position Gina, descend and maintain 4000 from Gina cleared ILS approach runway 34 left upon cargo 202.
0: German cargo 5902, descend and maintain 11000.
2: Maintain 11000, German cargo 5902.

0: エアホンコントゥーザライト、リクリアードディレクト、ビーナー、リサナのメインテンフラボ、150。
1: Direct to Venus, descending to level 150, L-Con 208.

0: 本カゴ28東京アプローチランウェイ34ライト Expect RS ズールランウェイ34ライトアプローチ日本カーゴ28ラダーランウェイ34レフト Expect INS ランウェイ34レフトアプローチクリアルビアルータス3号ライバーディセントリッチファイルボー240バイママスジャーマンカーゴ5992ターンレフトヘリング180リリースピード2230ノン
1: Left heading 182, speed 230 knots, German cargo 592.
0: FedEx 5608, resume on navigation, direct Temi, descend on maintain 5000.
2: Send to 5000, direct Temi, FedEx 5608.
0: Marine 872, descend on maintain 5000, maintain 5000 till Temi, clear the file.

0: 台北都ジェットナイナー68コンファームエクスペクターですズールランウェイ34ライトアプローチ。台北都ジェットナイナー68リサラのインテン12000。オーストリアン25リサラのインテン6000。
1: 全面線6000のセンサー。
0: 日本カーゴ115フライヘディング260ベクター2ジーナリセラのメインテン
2: 4000
1: フライ260リセラのメイン
0: テン4000バカー
1: ノ105コンファームスピーチ
0: ステーションコーリングスアゲンオーストリアン25ビロー10000メインテン250ノットアレス
1: ビロー10000スピーオーレスオーストリアン
0: UPS 119東京アプローチランウェイ34ライトエクスペクターレスズールランウェイ34ライトアプローチクリアルビアルータス35アライバーリサラルメインテンファルボー150
3: リサラルメインテンファルボー150アイランズ34ライトルータスタンゴアライバーウィークスダッチュー
0: 日本カーゴ115ターンレフテリング240
2: レフテリング240のパカーゴ115

0: Air Hong Kong 208, report speed.
1: 180 knots, Air Hong Kong 208.
0: Air Hong Kong 208, maintain present speed.
1: Maintain present speed, Air Hong Kong 208.
0: 日本海側115 DD スピード2210ノットです。
1: カトルスピードも海側のノット。
0: 日本海側115スピード210ノットです。
1: スピード210ノットです。日本海側のノット。
0: 日本海側28リズムナビゲーションディレクトジーナディストラのメインテンス6000。
1: ダレクジーナディストラのメインテンス6000でのガイドです。
0: スチャン363リストラのメインテンス。Tunfon 363, Listener no maintain 10,000.
1: Listener maintain 10,000, Tunfon 363.
0: Nippon Cargo 115, turn right link 300.
1: Right link 300, Nippon Cargo 115.
0: Tibet Jet 99968, be cleared direct peak.
2: Say again, Tibet Jet 99968.
0: タイベットジェット99968ディレクトピーク。スタンバイ。日本カーゴ115リズムナビゲーションディレクトジーナ。メインテン4000ティルジーナ。クリアル 4ILS ランウェイ34レフトアプローズ。
1: メインテン4000ティルジーナ。クリアル34レフトアプローズ。日本カーゴ115。Air Hong Kong 208 established localizer 34 right to do.
0: Air Hong Kong 208 maintain present speed until 8 DME. Contact Narita Tower, 11.35.
1: Maintain speed until 8 miles, 11.35 Air Hong Kong 208.
0: Air Hong Kong 208 Narita Kenneth 29992.
1: 2992 Air Hong Kong 208.
0: 日本海側208 Distal maintain 4000, maintain 4000 until Zina. Clear for ILS runway 34 left approach. Speed is speed 2210 north.
1: 210 north, we are clear for ILS approach set to be Zina 4000, Chicago Street.
0: Australian 25, reduce speed 210 north.
3: Reduce speed 210 north, Australian 25.
0: Tibet Jet 99968, fly heading 270, vector 2 Temi.
2: Ready 270, Tibet Jet 99968.
0: All stations, Tokyo approach, Narita, QNH 29992, QNH 29992. UPS 119, re-cleared, direct peak.
4: UPS 119, clear direct peak.
0: Nippon Cargo 115, contact Narita Tower, 11.2.
1: 11.2, Kosugere, Nippon Cargo 115.
0: Australian 25, Distal maintain 4000.
3: Maintain 4000, Austin 25.
0: Tunfon 363, turn left heading 020, reduce speed 2230 knots.
1: Turn left heading 020, reduce speed 220, Tunfon 363.
0: Tunfon 363, speed 230 knots.
1: Speed 230 knots, Tunfon 363.
0: Tibet Jet 99968, turn left heading 230.オーストリアン25リリースフィールド2190ノン。
3: Please say again, Austin 25.
0: オーストリアン25スピード1970ノン。
3: Speed 1970ノン、Austin 25, thank you.
0: UPS 119, Listener の maintain 13000.
4: 13000, UPS
0: 119. Tibet Jet 99968, report speed.
2: Now speed 210, Tibet Jet 99968.
0: Tibet Jet 99968, Roger, maintain present speed and turn right heading 250.
2: Right heading 250, maintain current speed, Tibet Jet 99968.
0: Tunfon 363, Listener no maintain 6000, reduce speed 2210 knots.
1: Listener 6000 feet, reduce speed 210 knots, Tunfon 363.
0: Australian 25, turn right heading 230.
3: Turn right heading 230, Austin 25.
0: Tibet Jet 99968, Listener no maintain 10000.
2: descend Mantang 10 Northbound Highway at 9:00 AM.
0: 日本 Cargo 228 resume normal speed.
1: Normal speed, 日本 Cargo
0: 228. Australian 25 resume navigation direct Zina, maintain portage until Zina, clear for ILS runway 34 left approach.
3: Position here, direct Zina, maintain 4000 and cleared ILS for people left of strand 25.
0: Zenfone 360, turn left heading 360, descend maintain 4000.
1: Zenfone heading 360, descend maintain 4000 feet, Zenfone 363.
0: Private jet 99968, turn right heading 270, descend maintain 6000.日本カーゴ228コンタクト成田タワー11エデシマル2
5: 東京プロレスおはようございます。インドネシア880740リッチバイママ。
0: インドネシア880東京アプローチランウェイ34ライトエクスペクターレスズールランウェイ34ライトアプローチクリアルビアルータス35アライバルディセナルメインテンフライドボー150
5: コンティニューメディセンレフォー150ランウェイ34ライトルータス35アライバルインドネシア880
0: シェンフォン363リジュームナビゲーションディレクトジーナメインテン4000アンティルジーナクリアルフォー ILS ランウェイ34レフトアプローチメインテン210ノース
6: Careful Dila and Zachary for last approach, runway 24 left, speed 210,
0: UPS 119er, fly heading 040, vector 2 Temi, speed is speed 2, 230 knots.
4: Heading 24, say the heading again.
0: UPS 119er, heading 040 and speed 230 knots.
4: Heading 040, speed 230 knots.And vector for Tim and CPS 119.
0: Private Jet 99968, resume navigation, direct Temi.
2: Direct Temi, Private Jet 99968.
0: UPS 119, descend maintain 6000.
4: Just maintain 6000.
2: Airport
4: to Bonnie,
2: Turkish 50, heavy maintenance, flight level 150.
0: Turkish 50 Tokyo Approach, runway 34 right, expect RS Zulu, runway 34 right approach, clear via Swamp Tango arrival, maintain flyable 150.
2: Swamp Tango arrival, runway 34 runway Zulu, and reserve runway 34 left with performance available.
0: Turkish 50 Raja, revise runway 34 left, expect ILS, runway 34 left approach.
2: Expect ILS approach 34 left, thank you for my service.
0: オーストリアン25リデュースピード2 170 knots maintain until 7DME contact 成田タワー 11.2
3: Reduce 170 knots to maintain until 7 miles 118.2
0: タイベットジェット99968ディストラの maintain 5000 maintain 5000 until Timmy's clear the fire です Zulu runway 34 right approach
2: clear ILS runway 34 right approach maintain 5000 maintain
0: Tibet Jet 99968, maintain 210 knots.
2: Maintain 210 knots, Tibet Jet 99968.
0: Indonesia 880, re-cleared direct Venus.
5: Present position direct Venus, Indonesia 880.
0: Turkish 50, re-cleared direct Vixen, descend maintain 11000.
2: Direct
0: to
2: Vixen,
0: descend
2: maintain 11035.
0: UPS 119, turn left heading 360, reduce speed to 210 knots, Oris.
4: Left turn heading 360 and reduce to 210 knots or less, UPS 119.

0: インドネシア880リクリアードディレクトテミー。
1: Present position direct Temis Indonesia is 80.
0: Turkish 50 this is maintain 6000.
2: This is maintain 6000 for 5.

0: Indonesia 8800, Disneyland maintain 5000, maintain 5000 until Temi, clear file is Zulu, runway 34 right approach.
1: Cartier descend 5000, maintain 5000 until Temi, clear file is 34 right Zulu, Indonesia 8800.
0: Orange Liner 230, reduce speed to 230 knots, Disneyland maintain 5000.
2: 230 knots, Disneyland maintain 5000, Orange Liner 230.
0: タイキース50、トラフィックスウェーブオークロック10マイルノースバン、リービング6000 to 5000、エアバス330、ランウェイ34ライトインバウンド。インドネシア8000、トラフィック1オークロック10マイルサウスウェストバン、4000、ボーイング787、ランウェイ34レフトインバウンド。
1: インドネシア8000、ロケナウン。
0: エアピーク307、Airpeak 307, Recreado Direct Temis, Disneyland Maintain 5000.
3: Recreado Direct Temis, Descend 5000, Airpeak 307.

0: ルーネバ433、リクリアディレクトセミス、ディサラメインテンセクターさん。
1: リクリアディレクトセミス、ディサラメインテンセクターズ、ピッチワンアバー433。
0: オレンジライナー230、リデュースピード190ノットアレス。
2: 190ノットオアレス、オレンジライナー230。

0: ベンチライナー2、3、スロー、リクエストスポーツウィンです。
1: 110ディグリーズ、11ノート、オレンジライナー2、3、スロー。
0: オレンジライナー2、3、0、センキュー、コンタクト、成田タワー、11デシモ、35。
1: 11と35、オレンジライナー2、3、スロー、スキュー。